0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
3: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

tuđe nećemo, rekao još oni tip. I uopće ne marim, kad je riječ o pari, ne podkupljiv sam ni okruta ka prljavi hari. Kad sleć kamer, slušam naređenja bez zbora, pištoljem u ruci, bit ću najveća i mora. Svrha mog života je borba protiv kriminala, ja sam ratnik na frontu društvenog morala.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut, prišunja se lijepo strada i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao, u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita, fiameta, dona Julija, padeta, opatica, gripina, signorina, farnarina, dona Lucia di Roma, pece, stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa, ušto nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Senjoritu, fiametu, donu Juliju, padetu, opaticu, agripinu, signorinu, farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Qui est la personne? C'est simple.

0: I je li to sve? Nije. E pa da čujem.
1: Ko se pustio da prođeš?
2: Moja druga ljubav, gorda kao kip. Ja pesnički nastrojen, ona sportski tip.

Šakaštijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Jedan, dva...

Šakaštijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča!

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Rojc magazin.
1: Gošća današnjeg izdanja Rojc magazina je Sofija Apostolovski, udruga Merlin Rojc. Ćao Sofija.
2: Ćao, dobar dan svim slušaocima i tebi.
1: A slušateljima.
2: I slušateljima.
1: Slušateljicama.
2: I teljicama.
1: Sve.
2: Svima.
1: Ale su za men. Sofija Apostolovski, udruga Merlin. Ljeto je evo gotovo, nadamo se da je tako. Iako bi se neki protivili, međutim, ljeto je gotovo, ovo je prva subota jeseni 2026. I udruga Merlin organizira jesenski tečaj šivanja za osobe koje još se nisu time pozabavile. No prije svega, Sofija, udruga Merlin, koliko već postoji, koje su osnovne aktivnosti?
2: Udruga Merlin već djeluje 25 godina, osnovne aktivnosti su nam edukativno-kreativne radionice, bavimo se starim zanatima, šivanjem, tkanjem, izradom kostima, povijesnih, oživljenom povijesti srednjeg vijeka. Također, dugo godina smo izrađivali suvenire na temu antike, tako se naša udruga i održala sve te godine.
1: Sofija, vaše aktivnosti nisu skoncentrirane samo na Pulu?
2: Pa da, mi u cijeloj Istri zapravo održavamo sve te aktivnosti, kreativne radionice, tečaje šivanja, u više pučkih učilišta u Istri.
1: Evo, nedavno ste organizirali, nedavno, ove jeseni, dakle, tečaj šivanja za osobe koje još nisu šivale, dakle, samo za njih je ovaj tečaj.
2: Pa da, za početnice, obično se kasnije uključe u naše aktivnosti ako žele neki napredni tečaj, nešto naprednije učiti i šivanje. To se poslije organizira. Znači sad ovaj početni tečaj je za potpune početnice, učit ćemo na šivanje na mašini.
1: Čekaj, kažeš početnice, šta, nema muških?
2: A da, ima.
1: Ima.
2: Javi se svako toliko. Da, ima nekoliko zainteresiranih. Obično mi se jave za posebne neke strojeve ili za učenje određene vještine, izrade tapetarije ili nekakvog presvlačenja namještaja, posebnih nekih vještina.
1: Sofija, što se, dakle, što će sve oni koji se jave, a već čujem da imaš i popunjene neke grupe, što će na tom tečaju naučiti, ono osnovno?
2: Radit ćemo tri redovne grupe i imamo jednu vanrednu grupu koja me posebno veseli. Te redovne grupe su zapravo grupe od 8 osoba. Ne možemo više, mislim, jednostavnije i raditi i bolje se nauči. Radit ćemo osnovni tečaj, znači sve što se tiče šivačeg stroja, mašine. Onda ćemo same nešto pokušati skrojiti, izraditi nekakvu torbu od džinsa, redizajn, reciklaža, nešto što imate neki stari odjevni predmet pa ga volite, nešto ćemo preraditi u sasvim nešto drugo. I onda ćemo učiti izradu suknje prema krojevima iz Burde, tako da se zapravo osposobite i za nešto potpuno novo što se može sašiti i popravke različitih odjevnih predmeta koje nam trebaju u svakodnevnom životu. Osim takvih tečajeva, ove godine smo organizirali i jedan vrlo zanimljiv tečaj.

0: majke i kćerke.
1: Aha, to je novost.
0: Da, to je novost. Mene je to ponukalo obzirom da mi se javilo nekoliko parova, pogotovo majki koje bi željele skupa sa svojim kćerkama napraviti i naučiti jednu aktivnost kojom bi se inače mogle dalje družiti u stanu, u kući, tamo gdje jesu.
1: Sofija, svi oni koji su zainteresirani za vaš tečaj, dosta je bitno znati da li treba imati mašinu ili vi osiguravate?
0: Mi za tečaj imamo sve mašine, naravno imamo godinama te novije, starije modele, sve vrste mašina koje god posjedujete ili želite kupiti, kod nas ne morate, naravno, ne morate ih nositi jer mi imamo svoje.
1: Odlično. Tečaj traje 3 tjedna, održava se ponedjeljkom i četvrtkom u Rojcu.
0: Da, ponedjeljkom i četvrtkom 16.30 do 20, bit će u 9., u 10. i 11. mjesecu.
1: Aha, to su 3 grupe, da. Točno kako, da li znaš...
0: Ma to piše na našim stranicama, to je najbolje tamo provjeriti. I
1: malo
0: ono što
1: sad,
0: je potrebno...
1: Evo, sad ću naći, samo sekundu. Evo ovako, prva grupa od 28. rujna do 15.10.
0: Da.
1: Druga od 19.10. do 5.11. i treća od 9.11. do 26.11.
0: Tako je. To su sve te početne grupe. I to je zapravo, ja bih rekla čak da je prva je popunjena, možda još ima u drugoj i u trećoj grupi, tako da je dobro da se, ko se želi uključiti, da nam se javi na broj mobitela 091-789-4481.
1: Znači samo na broj mobitela?
0: Da, najbolje je tako. Onda ja mogu to sve orijentirati.
1: Ali može se doći i u Rojce. Dakle, vaše prostori, vaše udruge su u prizemlju Rojca.
0: Da, ponedjeljak i četvrtak smo sad sigurno tu.
1: Dobro, Sofija, da li trebamo još posebno nešto istaknuti vezano za ovaj tečaj?
0: Pa ništa, mislim da sam sve pozvala, objasnila. Hvala ti puno na druženju i pozivu u emisiju.
1: Sofija Apostolovski, udruga Merlin, sve ste čuli, ako ne znate šivati, prava je prilika da naučite, ili tako?
0: Da.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav svima.
2: Magazin.

0: Rojc magazin.
1: Slušate Rojc magazin, rekao sam u samom uvodu.

0: Evo upravo se sad raširio drugi transparent ovdje na portaratu gdje piše baš upravo ekipa iz Zvezde raširila u Puli, hodamo za Kaštijun.
1: Odlično, da, prosim, da danas su 11 na Kaštijunu.
0: Tako je.
1: Ok, Igore, ajde, pazi na sebe i vidimo se. Hvala
0: naravno,
1: ti na ovom kratkom
0: javljanju. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Pozdrav.
2: Rojci magazin.

Slušate Rojc magazin, slijedi Rojc info, par događanja u Rojcu koja se dešavaju sljedećeg tjedna. Krenimo iz dnevnog boravka. Rojca, četvrtak, 1. listopada, početak u 19 sati, ulaz je slobodan. Predstavljanje knjige i razgovor sa autorom, dakle knjiga Tečaj reinkarnacije, a autor je Vlado Simčić Vava. Sa Vavom će razgovarati Branimir Sljepčević Brada. Riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić Vava predstavit će u četvrtak 1. listopada u dnevnom boravku svoj novi roman Tečaj reinkarnacije. Roman je nedavno objavila nakladnička kuća Hena.com u biblioteci Verbari. Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se ubrzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova koji joj ukreštaju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Vlado Simčić Vava, pisac romana Tečaj reinkarnacije, rođen je u Rijeci gdje živi i radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti umjesto katedri zabrao je električnu gitaru, svirao je

Imao sa grupama Laufer, Mone, Blagdan Band, Turisti, Boris and the Bats i Paraf. Autor je i glazbe za filmove Bossa Noga, Morane Komljenović i Neka ljubav kaže sve o nama, Kristine Barišić. Vlado Simčić Vala pisao je za Vali, Novi list, uređivo na radiju Svid i osnovao književnu skupinu Rilit, koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Tečaj reinkarnacije, sedma je knjiga, Vladimir

2025. Evo, čuli ste, dakle, dnevni boravak Rojca, četvrtak, 1. listopada, početak u 19 sati, ulaz je slobodan. Istu večer u četvrtak 1. listopada s početkom u 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač, Jam Session, Open Stage, start u 20.30, ulaz je donacija, a kućni bend bit će u sastavu Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. U svakom slučaju, eto, nakon prezentacije romana Vladimira Sičića Vave, Tečaj reinkarnacije, možete do Kotača na Jam Session Open Stage. A u subotu 3. listopada u klubu Kotač u Rojcu koncert tri benda. Gužva u 16 tercu iz Osijeka, zatim Štamparska greška, band sa Cresa, te Potrum, mladi pulski funk-punk band. Gužva i 16 terca, osječki punk rock band, osnovan daleke 1993. A Štamparska greška, mladi band, nije baš toliko mlad, osnovan je 1997. na Cresu. Sve to u klubu Kotač, subotu 3. listopada, a čućemo sada dva benda koji sviraju na ovom koncertu. Štamparska greška s Cresa, pjesma Momak OK i Gužva u 16. tercu iz Osijeka i pjesma Ko vodu me popije.

0: Rojc magazin.
1: U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina ove subote 26. rujna. Još par informacija o nekim događanjima van Rojca. Danas navečer tvrđava Kazoni Veki, Fort Kazoni Veki, Monte Paradiso, početak je u 19 sati, ulaz je slobodan. Mješovita vokalna skupina Nešpula održava koncert, pozivaju se svi ljubitelji glazbe da se pridruže u ovom glazbenom putovanju kroz vrijeme uz Nešpulu. Danas u 19 sati, ulaz je slobodan. A na Vale Lungi se održava vikend humanitarka u organizaciji udruga Connecti, naš san, njihov osmijeh. Jučer navečer je bio punk metal koncert, svirali su Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimije. A danas navečer, početak u 20 sata, party elektroničke glazbe, Gary Beck, Paperclip Project, Glocke, DJ D i Yoda. Sve donacije idu udruzi Naš san, njihov osmijeh. I evo, znate već, pretpostavljam da znate, za nekih točno 7 minuta u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom započinje prosvjed Idića. Idića, današnji prosvjed podržavaju brojne građanske inicijative, od inicijative Gospiće naš dom do inicijativa iz Resnika, Piškornice, brojnih organizacija za zaštitu okoliša kao što je Zelena akcija i drugi. Kaštijun je dio većeg problema katastrofalnog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Kaštijun je primjer toga kako je politika gospodarenja otpadom koja se provodi promašena. Pozivaju se građani da budu solidarni, ovo je trenutak kad se lokalne zajednice trebaju dignuti na noge u cijeloj Istri u Hrvatskoj. Evo, još imate vremena za otići do Kaštijuna i pridružiti se prosvjedu. To bi bilo sve za današnje izdanje Rojc magazina. Ja sam Bebe, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima i smrt fašizmu!

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje

0: programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu.

0: Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ne postoji škuro bonda mjeseca. U biti je sve škuro.
1: Oh, you're from London?

Oh, you're from London?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

prezre smo vođe, 100 godina prođe. Bujrum narode slobode, usmi narode i lode.

me slobode, crkve i džamije ratove vode. Bujrum narode igara, bujrum narode za cara, hajdu hara, vođa bara.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu.

Srešćeš pički, srešćeš i žena. Nećeš znati šta je melem, a šta otrov dok se dobro ne isječeš. I sine, ako se desi, a desit će se, da nestane svjetla i ispred i iza tebe, ne boj se. Nastavi gdje si krenuo i reci mirno. Ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku sam. Eto.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: 1, 2, 3, 4 I count mountains. 1, 2, 3 counter your

the message of love in my music. A place of unity for everyone.

rekao. Sad čujem kako su se influenceri oduševili Batanom. Ki je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, enjoy!

0: Zimmer. Aj san, vero san, aj san, aj san.
1: Aj san, aj san.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.